Nami tu veda bazero nana, amizewa na bazero, amizewa na bazero, orumana mi veda bazero, amizewa na bazero, bisendo se amizewa na bazero, orumana nami tu veda bazero nanda, amizewa na bazero, truba mi tu veda bazero, amizewa na bazero, orumana. Sendo zero, eu me cuido, rapazinho, a miséria na base.